0: financiamos todos nuestros servicios.
1: Gratis.
2: God sommer med NRK P1.
3: Det er så horribelt.